0: Master to my light. I glor til live skrejt. At glem is vi for me.
1: Lømmerkrigen.